Beftex. Ya, ole isi pesele, ole asoso o atu ole. Ya, ya walo fatu waile manu ole vameao. Ya ila ato uma o mangi o lato waso whanau po o lato waso soifua. Ya, ele nei vai aso, ya pole vai aso fo I o iluma. Pole nei masina o setema. Mo I lato ya whamania le atua ya te autou. Mo mo I autou ya ya fia fia e. Maftanga a enga wo ma e masan e ile celebrating o to was of anau usi melo fa fonga